Malayelo afe noti tun Malayelo rive noti wanilok malayele Lufu mam tika siya nota mzan De cheku Cheku ya wona nyato Vienon sa vid kwa tram se nifa Lasi no Eh Lasi no nandao De titak siya to Falasi no